Ай, тра-ла-ла-ла, граммофон гра, и нит меня пшеймует, сирены плыт, и мало мне то ж денервує, на граммофоне грам, ой, я кеды грам, на граммофоне, то в граммофоне мам цалый ден фрам. Więc słysząc to surowy, sam pan posterunkowy i biednej dziewicy chcąc rady dać. Tak mówi pan niejance, tej gramofonomance, a trudno.